Ձելով կապված մեր սրտերից, երկերից բուն ավնատունը, ես դատարկում եմ երկերից, ազատությունն է նրանց տունը, թելով կապված մեր սրտերից, ձեր գնչուհին բախտս կարդացին, հայացքի մեջ մոխրացած

Բարև բոլորին, Հիսուս Քրիստոսի շնորհքը և Սուրբ Հոգուն առաջնորդությունը և օրհնությունը լինի մեզ հետ այս ընթացքի մեջ, որպեսզի մենք ավելին լավ հասկանանք Տիրոջ կենդանի խոսքը, որով մենք ճանաչում ենք բարձյալ Աստծոն։ Եվ սա մի միջոց է, որպեսի մենք կարողանանք ավելի մոտենալ նրան, հասկանալու, թե ինչպիսին է մեր բարձյալ Աստված։ Եվ պետք է ընթերցեմ Հռոմեացիս գրքից 12-րդ գլուխ առաջի համարը, որտեղ ասվում է. «Արդ աղաչում եմ ձեզ եղբայրներ, նաև քույրեր, Աստծո ողորմությունով, որ ձեր մարմինները ներկայացնեք կենդանի, սուրբ և Աստծոն ընդունելի պատարակ, զոհ, որը ձեր բանավոր պաշտոնը»։ Ամեն Աստծո խոսքին։ Գիտեք, ընկերներ, երբ որ խոսում ենք զոհի, զոհաբերության վերաբերյալ, անմիջապես Աստվածաշնչից ես հիշում եմ հետևյալ պատմությունները, իմ մտքիս մեջ գալիս է հետևյալ առաջիկա պատմությունները, որոնք կատարեցին այս զոհաբերությունը, և դա Կայենի և Հաբելի զոհաբերություններ, և հաջորդ դա Աբրահամի զոհաբերություններ Իսահակին, երբ որ նա գնում է զոհաբերելու Իսահակին, և անշուշտ Հիսուս Քրիստոսի զոհաբերությունը, որ այս միջոցով Տերը մեզ հաշտեցնում է Աստծոն հետ, որպեսի այս ճանապարով մենք հաշտվենք և մոտենանք Աստծոն։ Եվ ահա պետք է փորձեմ մի փոքր մանրամասնել այս նյութերը, և առաջին Աբրահամի զոհաբերության մասին պետք է խոսեմ, բայց Աբրահամի առաջին զոհաբերության մասին։ Աբրահամի առաջին զոհաբերության մասին խոսվում է Ծննդոց գրքի 12 և 13 գլուխներուն մեջ։ Երբ որ Աբրահամ առաջին անգամ լսում է Աստծո ձայնը, ավելի շուտ Աստծո կանչը, և նա հնազանդվում է, նա զոհասեղան է կառուցում, երբ որ լսում է այս կանչը, նա զոհասեղան է կառուցում և զոհ մատուցում, որպեսի հավատի ու հնազանդության նշան։ Աբրահամի այս առաջին զոհաբերություն միտքը, խորհուրդը հավատի ու հնազանդության նշանն էր։ Բայց հետո գալիս է զոհաբերության գաղափարի նոր փուլ Աբրահամի համար, Իսահակի զոհաբերության փորձառությունը։ Այստեղ զոհաբերությունը դառնում է վերջնական հոգևոր փորձառություն Աբրահամի համար։ Աբրահամ պետք է ցույց տա, որ իր հավատը և վստահությունը Աստծո նկատմամբ ավելի բարձր է, քան իր մարդկային սերը, տրամաբանությունը և վախերը։ Ընկերներ, ուշադրություն դարձրեք, որ Աբրահամ այս քայլով պիտի ցուցաբերի, պիտի վստահեցնի, պետք է հաստատի, որ իր մարդկային սերը, տրամաբանությունը և վախերը բարձր չեն այն վստահության և նվիրումի, ինչ որ ունի ինքը առ Աստված։ Եվ ահա ուզում եմ նաև մտածենք այս մտքի շուրջ։ Աբրահամ է Իսահակին տանում զոհաբերության, թե Աստված է Աբրահամին տանում դարձնելու հավատքի հայր։ Հարցում է սա, որովհետև մենք շատ ժամանակ լսել և խոսացել ենք ասելով, թե և որը ճշմարտություն է, որ Աբրահամ Իսահակին տանում է զոհաբերությամբ, այո։ Բայց նաև այսօր ուզում եմ նաև մտածենք և նայենք մեկ այլ ուրիշ կողմից։ Մի գուցե նաև Աստված էր Աբրահամին տանում դարձնելու հավատքի հայր։ Առաջին հայացքից Աբրահամ է տանում իր որդուն զոհաբերության։ Երբ որ Աստված թույլ չի տալիս Աբրահամին սպանելու իր որդուն, դա ցույց է տալիս, որ Աստված տանում է Աբրահամին դեպի բարձր աստիճան, հավատքի ճշմարիտ հասունությանը։
Արտաքուստ Աբրահամ քայլում է դեպի մորենի լեռը, բայց ներքուստ Աստված է առաջնորդում նրան դեպի հավատքի գագաթը։ Աբրահամ կարծես միաժամանակ երկու ուղությամբ էր գնում։ Միաժամանակ կարծես իր ուղությունները երկուսն էին։ Առաջին՝ վեր դեպի լեռը, որտեղ պետք է զոհ մատուցեր, եւ երկրորդ՝ եւ ներքուստ դեպի սրտի խորքը, որտեղ պետք է ամբողջովին վստահեր Աստծուն։ Այսինքն զոհաբերության ճանապարհը ֆիզիկական քայլ էր, բայց իրականում հոգևոր ճանապարհորդություն։ Աբրահամ չէր կարող հասկանալ, թե ինչու Աստված կարող է, թե ինչու Աստված իրեն այդպես բան է պատվիրում, որ կարելի էր արդյոք Աստված այսպիսի բան պատվիրել Աբրահամին։ Դժվար էր իր համար և հասկանալի չէր միգուցե, դժվար էր ընդունել այն փաստը, որ Աստված պահանջում է իր որդու զոհաբերությունը։ Բայց նա, նրա հավատքը այնքան խորն էր, որ նա վստահում էր Աստծուն նույնիսկ չիմացածը ընդունելով, նույնիսկ այնինչ որ չէր հասկանում, այնինչ որ չգիտեր, ուղղակի նա հավատում էր, ուղղակի նա վստահ էր իր տիրոջ վրա, և ինքը այդ քայլ արեց, ինքը գնաց և պատրաստ էր այդ քայլին։ Հին կտակարանում զոհաբերությունը կարևոր կրոնական և հոգևոր գործոն է։ Այն հիմնականում նպատակ ունի հավատարմության և շնորհակալության հաշտեցում Աստծո հետ։ Զոհաբերությունները կարող էին լինել կենթանի տեսքով, կենթանու տեսքով, հացեղենի կամ գինու տեսքով։ Եվ հիմա ես պետք է փորձեմ առանձնացնել երեք զոհաբերության ուղություններ, որտեղ որ մենք ավելի լավ կհասկանանք և մեզ ավելի լավ պարս կլինի Հռոմեացիս 12-րդ գլխի առաջի համարը, որ Պողոս ուզում էր, որ Հռոմի եկեղեցին հասկանար այս իմաստ, այս խորունքը։ Եվ այս ուղությունները պետք է հիմանայինք, զոհաբերության երեք ուղությունները։ Առաջին դա ամբողջական զոհաբերությունն էր, բոլորովին այրվող կենթանին, ամբողջական զոհաբերություն, ոչինչ չէր պահվում մարդուն, այս զոհից, այս զոհաբերությունից ոչինչ չէր մնում մարդուն։ Հավատարմության և ամբողջական նվիրումի նշան է սա, մարդը իր ամենը տալիս էր Աստծուն։ Սա և այս զոհաբերության խորհուրդը հետևյալի մեջ էր, որ այս կատարելով, ամբողջովին զոհ այրելով, մարդը ամբողջը տալիս էր, ինչ որ ուներ, Աստծուն։ Հաջորդ ուղությունը դա հետևյալն է, շնորհակալության և գովաբանության զոհ։ Կենթանին հացը կամ գինին տրվում էր տաճարին, երախտագիտության և խաղաղության արտահայտության համար։ Որպեսի մարդը գտներ խաղաղության և երախտագիտության արտահայտությունը առաստված, նա և իր գողությունը, իր շնորհակալությունը հայտներ առաստված, նա տալիս էր տաճարին կենթանի կամ հաց կամ գինի։ Սա երկրորդ ուղություն էր, որ այս կերպ մարդը հայտնում էր իր շնորհակալությունը, իր երախտագիտությունը առաստված։ Եվ երրորդ ուղությունը կար, որն է թողության զոհ կամ մեղքի համար զոհաբերություն։ Կենթանի զոհաբերվում էր մեղքերի համար,

ցուցադրական։ Գիտեք, մենք ուսումնասիրելով Աստվածաշունչը գալիս ենք մի ժամանակաշրջան, տեսնում, որ զոհաբերությունը կորցնում է իր իմաստը, որովհետև դա դառնում է ուղղակի ցուցադրական մեկ բան։ Եվ այսպես փոխվում է զոհաբերության ճշմարիտ գաղափարը եւ իմաստը։ Եթե դու ցուցադրական է, հապա զոհաբերությունը, եթե դա ցուցադրական է, դա իրական հոգևոր արժեքների մարում է։ Եվ այս մասին խոսում է նաև Սամուելը, երբ որ մենք ընթերցում ենք առաջի թագավորած 15-րդ գլուխ 22-րդ համարը, այնտեղ Սամուելը ասում է, թե հնազանդությունը եւ Աստծո խոսքը լսելը եւ նրան կատարելը ավելին է, քան այն զոհաբերությունները, որոնք դուք կատարում եք։ Հինգ տակարանի զոհաբերությունները իրական իմաստ է ստանում, երբ որ այն ուղված է աղոթքով, ողորմածությամբ եւ հավատարմությամբ։ Երբ որ իրական հոգիով դու աղոթում ես, ողորմածության եւ հավատարմության մեջ ես, այդ զոհաբերությունները ասում են, թե իրական իմաստ կարա ստանա։ Այսինքն զոհաբերությունը պետք է լինի ոչ միայն ծիսական, այլ նաև հոգևոր։ Նոր կտականը ցույց է տալիս, որ Հիսուս ինքն է դառնում մարդկության մեղքի համար ամբողջովին զոհ։ Եվ այս մոտեցումը իրադարձությունը փոխում է մարդկային մոտեցումը զոհաբերության հանդեպ։ Այլևս կարևոր չէ միայն ֆիզիկական կամ նյութական զոհ, այլ հոգևոր պատրաստակամություն եւ սրտի անկեղծ նվիրում։ Սրտի անկեղծ նվիրումը դա կարալինի ճշմարիտ զոհաբերություն։ Նոր կտակարանի զոհաբերությունը խոսում է հավատարմության, սիրո եւ զոհաբերության հոգու մասին։ Հավատացյալը պետք է մոտենա Աստծուն հոգիով, սրտով եւ հավատքով։ Հավատացյալի զոհաբերությունը դա սրտի եւ հոգու նվիրում է, ինչպես նաեւ Սաղմոս 2-ին խոսքը հիշենք, Սաղմոս 51:17-ը, Աստծոն ընդունելի զոհը դա կոտրված սիրտն է, որ Աստված չի անարգում։ Աստված չի նայում զոհին, այլ նայում է զոհաբերվողին։ Սելիներ, Աստված նայում է զոհաբերվողին։ Նաև մի փոքր խոսենք մեր մասին, որովհետև մենք այսօր ինչ-որ բաների շուրջ զոհաբերություններ ենք անում, զոհեր ենք անում, օրինակ ժամանակի առումով, օրինակ առողջության առումով, օրինակ դրամական միջոցների առումով, եւ այսպիսի շատ քայլեր կարող ենք մենք տեսնենք զոհաբերության ուղղություններ, որտեղ որ մենք հետևյալ հարցումը պետք է տանք ինքներս մեզ. Ում համար եւ ինչի համար ենք մենք այս զոհերը, զոհաբերությունները կատարում։ Այսօր ես եւ դու զոհաբերում ենք ինչ եւ ում։ Մեր ժամանակը մեզ զոհաբերում ենք ում։ Մեր կարողությունը զոհաբերում ենք ում։ Մեր իմաստությունը, ուժը, նվիրումը, ծառայությունը զոհաբերում ենք ում եւ ինչու համար։ Սելներ, չմոռանալը, որ Աստված իր լավագույնը զոհաբերեց մեզ համար իր որդին, որպեսզի մենք հաշտություն գտնենք Աստծո հետ միասին։ Եվ այսօր մենք մեր այս մեր կարողությունից, մեր ժամանակից, մեր իմաստությունից, մեր հնարավորություններից ինչ եւ ում եւ ինչպես ենք զոհաբերում։ Արդյոք մենք փորձում ենք Աստծուն շնորհակալություն հայտնել, ինչ որ Տերը մեզ համար կատարեց։ Մենք այնուամենայնիվ ինչ որ բաների շուրջ մեր ապրած այսօրվա կյանքի օրվա ընթացքի մեջ կատարում ենք այս զոհերը, զոհաբերությունները, բայց նաև մտածենք, որ մենք կարող ենք Աստծոն եւ Աստծո եկեղեցուն համար կատարել եւ բերել մեր զոհաբերությունները։ Թող Տերը օրհնի մեզ եւ օգնի, որպեսզի այս խոսքերը ճշմարիտ իմաստը մեզ հասկանալի, ընդունելի եւ ի գործ դնելի լինի։ Տերը օրհնի քեզ,

0: Шапт фан лурере вильма гуюмджан.
1: Парев сире лунган тирнар. Հայաստանի սահմանադրական դատարանը ուրբաթ օր կննեց խորհրդարանական ընդրություններու արդյունքները վիճարկող 7 քաղաքական ուժերու թիմումներով հարուցված գործերը։ Դատարանը զանոնք միացուց և կննեց 1 միասնական նիստով։ Գործը կվերաբերի Հայաստանի կենտրոնական հանձնաժողովի հունիսի 7-ի հերթական ընդրություններու արդյունքները ամփոփելու մասին որոշումին։ Սահմանադրական դատարանը ընդունեց ուժեղ Հայաստան և Հայաստան Դաշինքներու միասնության թևեր ՏՕԿ Պարգավաճ Հայաստան Նոր Ուժ և Հանուն Հանրապետության Գուսակցություններու թիմումները։ Նշենք, որ Հանուն Հանրապետության Գուսակցության թիմումը ոչ թե քաղաքացիական պայմանագիր գուսակցության թեմ է, այլ ընդդիմության գուսակցություններու կողմէ ընդրակաշարկ բաժանելու մասին է։ Իսկ մյուս թիմումները գվերապերին կենտրոնական ընդրական հանձնաժողովի այն որոշումին մասին, որ չէ հաստատած վերընտրություն 3 դեղամասերու մեջ և այսպեսով արգելք հանդիսացած է Պարգավաճ Հայաստան Գուսակցության ազգային ժողով մուտք գործելուն իբրև 3-րդ ընդդիմադիր ուժ, ավելորդ աթորներ ընծերելով քաղաքացիական պայմանագիրին։ Անոնք կքննադատեն նաև թե ԿԲ-ն կործած է վարչական միջոցներ։ Սահմանադրական դատարանի մասին օրենքը գնախադեսե, որ դատարանը գրնա կամ ամփոփող ցկել ընդրություններու արդյունքները հաստատող կենտրոնական ընդրական հանձնաժողովի որոշումը կամ զայն ճանշնալ անվավեր։ Այս պարակային դատարանը գրնա որոշել, թե ամբողջությամբ անվավեր կճանշնա ընդրություններու արդյունքները կամ սահմանել պատգամավորական պաշտոններու նոր պաշտման կարգ կամ ալ նշանակել ընդրություններու երկրորդ փուլ։ Սահմանադրական դատարանի դատավորներ Վլադիմիր Վարդանյանն ու Արդակ Զեյնալյան չեն մասնակցիր այս գործի քննության, նկատի ունենալով, թե անոնք դատավարության կողմերուն նկատմամբ գրնան գանխագալ վերաբերմունք ունենալ։ Վլադիմիր Վարդանյան նախքան սահմանադրական դատարան նշանակվելուն եղած է իշխող քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավոր, իսկ Արդակ Զեյնալյան մինչև դատավոր ընտրվելը եղած է Արամ Սարգսյանի գլխավորած Հանրապետություն Գուսակցության և Երևանի ավականի խմբակցության անդամ։ Մինչ այդ դատարանի մոտ հավաքված էին ընդդիմադիր ուժերու աջակիցները, անոնք գբահանչեին, որ դատարանը արդար որոշում դա և չեն տարգվի իշխանության։ Ուժեղ Հայաստանի ընդրական ցանգը գլխավորող Նարեկ Ղարաբեդյան և Հայաստան Դաշինքի պատգամավորի տեխնազու Իշխան Սաղաթելյանը ըսին, որ սահմանադրական դատարանի որոշում են ետք բիդի հստականը, եթե իրենք բիդի վերցնեն իրենց պաշտոնները կամ ոչ, ազգային ժողով են ներս։ Եվրոպական միությունը Հայաստանին 34 միլիոն եվրոյի անհետացկելի աջակցություն կդրամատրե։ Եվրոպական հանձնաժողովին Հայաստանին 34 միլիոն եվրոնոց գումարը նպատակ ունի մեղմացնելու Ռուսիո կողմի արևդուրի սահմանապահումներու հետևանքները։ Հայաստանի մոտ Եվրոպական միության պատվիրակությունը կհայտնե, որ այս ֆինանսական աջակցությունը նախագահ ֆոն դեր Լայենի կողմի հայտարարված համաբարբակ աջակցության ծրարի առաջին բաժինն է, որ կներառե Հայաստանի տնտեսական թիմագայունության ամրապնդման ուղված արևդուրի թյուրացման և համերաշխության քայլերը։ Եվրոպական միության ընդլայման հարցերով հանձնագետ Մարտա Կոսնալ նշած է, որ Եվրոպական միությունը հաստատակամորեն կանգնած է Հայաստանի իբրև քերիշխան, ժողովրդավարական և անկախ երկրի գողքին։ Այսօր զուգահեռ Մարտա Կոս տեղեկացուցած է, որ հայկական ծիրանի առաջին խորհրդանշական խմբականակը արդեն հասած է Եվրոպական միություն։ Գաղորդվի նաև, որ Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը հուլիս 1-ին պիտի մեկնի Բաքու, ապա հուլիս 2-ին և 3-ին Երևան։ Իրեն կընկերակցի նաև Եվրոպական միության ընդլայման հանձնագետ Մարտա Կոսը։ Մյուս կողմէ Մոսվա զգուշացնէ Հայաստանի և Արևմուտքի մերձեցման հետևանքներուն մասին։ Հավաքական անվտանգության պայմանագրի գազմագերբության ՀԱՊԿ-ի մշտական խորհրդի նախագահ եւ գազմագերբության մեջ ռուսյո մշտական ներկայացուցիչ Վիկտոր Վասիլիև հայտարարած է, որ Հայաստանի հետ կապված Միացյալ Նահանգներու եւ Եվրոպական Միության ծրագիրները գրնան հարավային Կովկասի մեջ իրավիճակի նոր սրման պատճառ դառնալ։ Ան նշած է, թե ՏՐԻՊ-ի վերաբերյալ ամերիկյան առաջարկները, ինչպես նաև Եվրոպական Միության երկիրներու Հայաստանը իրանց ռազմական գարուցներում մեջ ներգրավվելու ցգտումները Մոսվայի քննադումով ոչ բարեկամական քայլեր են և գրնան ապագայունացնել տարածաշրջանային իրավիճակը։ Վասիլիև ընդգծած է նաև, որ ՀԱՊԿ-ը կշարունակի հետևի զարգացումներուն և հարցը կբահե իր ուշադրության կենտրոնին մեջ։ Միևնույն ժամանակ Ռուսիո նախագահի մամլոկ արդուղար Դիմիտրի Պեսկով հայտարարած է, որ Եվրասիական տնտեսական միությունը Հայաստանի համար կմնա ամենաարդյունավետ տնտեսական ուղղությունը։ Անոր խոսքով միությունը սկալի նպաստ կունենա Հայաստանի տնտեսական աճին և ավելի շահավետ է այլ ընդրանքային տարբերակներն։ Պեսկով նաև հույս հայտնած է, որ Հայաստանի ժողովուրդն ու ներգայիս իշխանությունները իրավիճակը քննադել է ետք նույն եզրագացության գհասնին։ Ան վերահաստատած է նաև, թե Ռուսիան շահակրկրված է Հայաստանի հետ համագործակցության շարունակությամբ, հիշեցնելով, որ Մոսվան Հայաստանի դնդեսության կարևոր ներդրողներն մեկն է։ Իսկ Ռուսիո անվտանգության խորհրդի փոխնախագահ Դիմիտրի Մեդվեդև Հայաստանը և շարք մը այլ երկիրներ մեղադրած է տարածաշրջանի մեջ ՆԱՏՕ-ի աստեցության աջակցելու մեջ։ Ըստ Մեդվեդևի, Թաշինքը խորհրդային միության փլուզում են ետք հետ խորհրդային որոշ պետություններ օգտագործեց որպես կորձիկ Ռուսիո թեմ։ Ռուսիո հետ գործընկերության ցգտումի մասին գեղեցիկ խոսքերու կողին դակ ՆԱՏՕ-ն կորզականորեն մոտեցավ մեր սահմաններուն, որպես կորձիկ Թաշինքը օգտագործեց խամաճիկ վարչակարգեր, այդպես եղավ Վրաստանի և Ուկրաինայի բարակային, ցավոք այսօր նույնը կբադահի Մոլդովայի և նույնիսկ ավաղ Հայաստանի հետ, հայտարարած է Մեդվեդև։ Փաշինյան իր գարկին հարցականի դակ գտնե Եվրասիական տնտեսական միության կորձունեությունը։ Ան հարց կուդաթե արդյոք գոյություն ունի Եվրասիական տնտեսական միությունը, թե ոչ։ Խնդիրները, որոնք ստեղծված են հայաստանյան արդատություններուն համար, ստանոր մտահոգի չեն, եթե բարձվի, որ տնտեսական միության մեջ ապրանքներու աշխատուժի ու ֆինանսներու ազատ դեղաշարժի չլուծվող խնդիրներ կան, ուրեմն միությունը գոյություն չունի, ըստ Փաշինյանին։ Վարչապետը ազանգած է նաև, որ հարցերը արագ չգարգավորելու բարակային Եվրասիական տնտեսական միության կայքայումը գրնա անխուսափելի դառնալ, քանի որ մյուս անդամ երկիրները ևս մտահոգ կլան նման խնդիրներով։ Իսկ Բաքու գշարունակի արևմտյան Ադրբեջան կարոսչական օրագարկը Նախիջևանի մեջ հունիս 18-ին և 19-ին գազմագերբված է վերաթարց արևմտյան Ադրբեջան խորագրով Փարադոնը։ Փարադոնի նպատակը ներկայացված է իբրև արևմտյան Ադրբեջանի պատմական ժառանգության ազգային հոգևոր արժեքներուն պահպանումը ու փոխանցումը հաջորդ սերունդներուն։ Հիշեցնենք, որ Փաշինյանի իշխանությունը գշարունակի բնտել թե 300,000 ադրբեջանցիներու վերադարձի թեման արհեստականը և զայն գորագե իբրև հայելային արձականք Արցախի հարցի հետապնդման հետ։ Ըստ անոր այնքան ադեմ, որ Հայաստանի մեջ կամ սպյուրքյան գարուսներուն կողմէ Արցախի հարցը հետապնդվի, Բաքուն հագատարձ քայլերու պիտի թիմէ։ Վարչապետը կնդատած է հայտադի գարուսներն ու թաշնակցությունը Միացյալ Նահանգներու մեջ Արցախի հարցը արձարձելու համար։ Ան բնդած է, թե Հայաստանի ժողովուրդը ընդրություններով փաստած է, որ Ղարաբաղյան շարժումը այլևս չի շարունակվիր։ Օրեր առաջալ Միացյալ Նահանգներու կոնգրեսի շենքին մեջ տեղի ունեցած է Բաքուի կողմէ ֆինանսավորվող համակումարմը, այսպես կոչված արևմտյան ադրբեջանցիներու վերադարձի իրավունքի խորակիրով։ Եվ վերջին լուրը լալով, Ալֆորվիլի մեջ ֆեստիվ հայ պարադոնը տեղի ունենա այսօր։ Այս տարվան բացառիկ հյուրն է թերասան Սիմոն Աբկարյանը։ Այս արդիվ IPFM ծայնասպյուրը ուղիղ սպրումով այսօր ժամը 4-ին հաղորդում գգադարե Սիմոն Աբկարյանին հետ լաբատայ դը գոլ ֆիլմին մեջ շալ դը գոլի թերագադարումին համար։ Ֆեստիվ հայ պարադոնը դեղի գունենա այսօր ժամը 11-ը սկսյալ մինչև 20-ը հասցե լիլ օկուանտխ 60K բլանքի ալֆորվիլ, մուտկը ազատ է։ Սիրելի ունգնտիրներ, լսեցիք շաբթական հայկական լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

0: Eh bien voilà, c'est fini pour cette émission consacrée en grande partie à la Turquie. Je vous donne rendez-vous dimanche prochain à partir de 12h15, toujours sur Hype FM, pour la suite de notre série d'émissions historiques contemporaines consacrées à l'Arménie. Je vous parlerai de la suite des événements de l'année 2010. Et en attendant le plaisir de vous retrouver, je vous souhaite de passer une excellente journée. À très bientôt.
1: C'était cette année-là, l'Arménie sur Hype FM. Rendez-vous la semaine prochaine pour de nouveaux regards sur l'Arménie.
2: Vous écoutez Hype FM 99.5.
3: Աղջի գնանք մեր բաղջեն, բանանք է մեր զրտի բողջեն, աղջի գնանք մեր բաղջեն, բանանք է մեր զրտի բողջեն, բակմը դուդուրը բակմը ես, թոդուշ մաները նաման չեն, բակմը դուդուրը բակմը ես, թոդուշ մաները նաման չեն, ալեղնիմ, դոշի դվրա խալեղնիմ, թուշը տպատնիմ զորգի շեր, ես կոսիրած

Խոսքիր կթախծրել իզն շակար շարդի միջում եմ, գարունք վանցաղի գբացի սերի մարդի միջում եմ, մազիրը տրհամ պատտաց է վարդի միջում եմ, մազիրը տրհամ պատտաց է վարդի միջում եմ,

0: Ձյունանուշիկ, ձյունանուշիկ, իսկ ես կարող եմ քեզ մի երգ նվիրել։
1: Դե իհարկե կարող ես, մի, չէ որ արդեն քիչ ժամանակ է մնացել մինչև Ձմեր պապիկի գա։
2: Բարքայոց մարդիկներ,

0: 7 van lurere Vilma Guyumcan.
1: Parev sire lungă întirnări. Հայաստանի սահմանադրական դատարանը ուրբաթ օր կննեց խորհրդարանական ընտրություններու արդյունքները վիճարկող 7 քաղաքական ուժերու թիմումներով հարուցված գործերը։ Դատարանը զանոնք միացուց և կննեց 1 միասնական նիստով։ Գործը կվերաբերի Հայաստանի կենտրոնական հանձնաժողովի հունիսի 7-ի հերթական ընտրություններու արդյունքները ամփոփելու մասին որոշումին։ Սահմանադրական դատարանը ընդունեց ուժեղ Հայաստան և Հայաստան Դաշինքներու միասնության թևեր ՏՕԿ Պարգավաճ Հայաստան նոր ուժ և հանուն հանրապետության կուսակցություններու թիմումները։ Նշենք, որ հանուն հանրապետության կուսակցության թիմումը ոչ թե քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության թեմ է, այլ ընդդիմության կուսակցություններու կողմէ ընդրակաշարտ բաժանելու մասին է։ Իսկ մյուս թիմումները գվերապերին կենտրոնական ընդրական հանձնաժողովի այն որոշումին մասին, որ չէ հաստատած վերընտրություն 3 դեղամասերու մեջ և այսպեսով արգելք հանդիսացած է Պարգավաճ Հայաստան կուսակցության ազգային ժողով մուտք գործելուն իբրև 3-րդ ընդդիմադիր ուժ, ավելորդ աթորներ ընծերելով քաղաքացիական պայմանագիրին։ Անոնք կքննադատեն նաև թե ԿԲ-ն գործած է վարչական միջոցներ։ Սահմանադրական դատարանի մասին օրենքը կնախադեպե, որ դատարանը գրնա կամ ամփոփող ցկել ընտրություններու արդյունքները հաստատող կենտրոնական ընդրական հանձնաժողովի որոշումը կամ զայն ճանչնալ անվավեր։ Այս պարակային դատարանը գրնա որոշել, թե ամբողջությամբ անվավեր կճանչնա ընտրություններու արդյունքները կամ սահմանել պատգամավորական պաշտոններու նոր պաշտման կարգ կամ ալ նշանակել ընտրություններու երկրորդ փուլ։ Սահմանադրական դատարանի դատավորներ Վլադիմիր Վարդանյանն ու Արդակ Զեյնալյան չեն մասնակցիր այս գործի քննության, նկատի ունենալով, թե անոնք դատավարության կողմերուն նկատմամբ գրնան կանխագալ վերաբերմունք ունենալ։ Վլադիմիր Վարդանյան նախկան սահմանադրական դատարան նշանակվելուն եղած է իշխող քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավոր, իսկ Արդակ Զեյնալյան մինչև դատավոր ընտրվելը եղած է Արամ Սարգսյանի գլխավորած հանրապետություն կուսակցության և Երևանի ավականի խմբակցության անդամ։ Մինչ այդ դատարանի մոտ հավաքված էին ընդդիմադիր ուժերու աջակիցները, անոնք կբանչեին, որ դատարանը արդար որոշում դա և չեն տարգվի իշխանության։ Ուժեղ Հայաստանի ընդրական ցանգը գլխավորող Նարեկ Ղարաբեդյան և Հայաստան Դաշինքի պատգամավորի Տեկնազու Իշխան Սաղաթելյանը ըսին, որ սահմանադրական դատարանի որոշումն յետք պիտի հստականա, եթե իրենք պիտի վերցնեն իրենց պաշտոնները կամ ոչ, ազգային ժողով են ներս։ Եվրոպական միությունը Հայաստանին 34 միլիոն եվրոյի անհետացկելի աջակցություն կդրամատրե։ Եվրոպական հանձնաժողովին Հայաստանին 34 միլիոն եվրոնոց գումարը նպատակ ունի մեղմացնելու Ռուսիո կողմի արևդուրի սահմանապահումներու հետևանքները։ Հայաստանի մոտ Եվրոպական միության պատվիրակությունը գահայտնե, որ այս ֆինանսական աջակցությունը նախագահ ֆոն դեր Լայենի կողմէ հայտարարված համաբարփակ աջակցության ծրարի առաջին բաժինն է, որ կներառէ Հայաստանի տնտեսական թիմագայունության ամրապնդման ուղղված արևդուրի թյուրացման և համերաշխության քայլերը։ Եվրոպական միության ընդլայման հարցերով հանձնակատար Մարտա Քոսնալ նշած է, որ Եվրոպական միությունը հաստատակամորեն կանգնած է Հայաստանի իբրև քերիշխան, ժողովրդավարական և անկախ երկրի գողքին։ Այսօր զուգահեռ Մարտա Քոս տեղեկացուցած է, որ հայկական ծիրանի առաջին խորհրդանշական խմբականակը արդեն հասած է Եվրոպական միություն։ Գաղորդվի նաև, որ Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը հուլիս 1-ին պիտի մեկնի Բաքու, ապա հուլիս 2-ին և 3-ին Երևան։ Իրեն կընկերակցի նաև Եվրոպական միության ընդլայման հանձնակատար Մարտա Քոսը։ Մյուս կողմէ, Մոսկվա զգուշացնե Հայաստանի և Արևմուտքի մերձեցման հետևանքներուն մասին։ Հավաքական անվտանգության պայմանագրի գազմագերբության հապկի մշտական խորհրդի նախագահ և գազմագերբության մեջ ռուսյո մշտական ներկայացուցիչ Վիկտոր Վասիլիև հայտարարած է, որ Հայաստանի հետ կապված Միացյալ Նահանգներու և Եվրոպական Միության ծրագիրները գրնան հարավային Կովկասի մեջ իրավիճակի նոր սրման պատճառ դառնալ։ Ան նշած է, թե ՏՐԻՊ-ի վերաբերյալ ամերիկյան առաջարկները, ինչպես նաև Եվրոպական Միության երկիրներու Հայաստանը իրենց ռազմական գարուցներում մեջ ներգրավվելու ցգտումները Մոսվայի քննադումով ոչ բարեկամական քայլեր են և գրնան ապագայունացնել տարածաշրջանային իրավիճակը։ Վասիլիև ընդգծած է նաև, որ ՀԱՊԿ-ը կշարունակի հետևի զարգացումներուն և հարցը կբահե իր ուշադրության կենտրոնին մեջ։ Միևնույն ժամանակ Ռուսիոյ նախագահի մամլոք արդուղար Դիմիտրի Պեսկով հայտարարած է, որ Եվրասիական դնդեսական միությունը Հայաստանի համար կմնա ամենաարդյունավետ դնդեսական ուղղությունը։ Անոր խոսքով միությունը սկալի նպաստ կունենա Հայաստանի դնդեսական աճին և ավելի շահավետ է այլ ընդրանքային տարբերակներն։ Պեսկով նաև հույս հայտնած է, որ Հայաստանի ժողովուրդն ու ներկայիս իշխանությունները իրավիճակը քննադել է ետք նույն եզրագացության գհասնին։ Ան վերահաստատած է նաև, թե ռուսյան շահակրկրված է Հայաստանի հետ համագործակցության շարունակությամբ, հիշեցնելով, որ Մոսվան Հայաստանի դնդեսության կարևոր ներդրողներն մեկն է։ Իսկ Ռուսիո անվտանգության խորհրդի փոխնախագահ Դիմիտրի Մեդվեդև Հայաստանը և շարք մը այլ երկիրներ մեղադրած է տարածաշրջանի մեջ ՆԱՏՕ-ի աստեցության աջակցելու մեջ։ Ըստ Մեդվեդևի, Թաշինքը խորհրդային միության փլուզում են ետք հետ խորհրդային որոշ պետություններ օգտագործեց որպես կորձիկ Ռուսիո թեմ։ Ռուսիո հետ գործընկերության ցգտումի մասին գեղեցիկ խոսքերու կողին դակ ՆԱՏՕ-ն գործական օրեն մոտեցավ մեր սահմաններուն, որպես գործիկ Թաշինքը օգտագործեց խամաճիկ վարչակարգեր, այդպես եղավ Վրաստանի և Ուկրաինայի բարակային, ցավոք այսօր նույնը կբադահի Մոլդովայի և նույնիսկ ավաղ Հայաստանի հետ, հայտարարած է Մեդվեդև։ Փաշինյան իր գարկին հարցականի դակ գտնե Եվրասիական դնդեսական միության գործունեությունը։ Ան հարց կուտաթե արդյոք գոյություն ունի Եվրասիական դնդեսական միությունը, թե ոչ։ Խնդիրները, որոնք ստեղծված են հայաստանյան արդատություններուն համար, ստանոր մտահոգի չեն, եթե բարձվի, որ դնդեսական միության մեջ ապրանքներու աշխատուժի ու ֆինանսներու ազատ դեղաշարժի չլուծվող խնդիրներ կան, ուրեմն միությունը գոյություն չունի, ըստ Փաշինյանին։ Վարչապետը ազանգած է նաև, որ հարցերը արագ չգարգավորելու բարակային Եվրասիական դնդեսական միության կայքայումը գրնա անխուսափելի դառնալ, քանի որ մյուս անդամ երկիրները ևս մտահոգ կլան նման խնդիրներով։ Իսկ Բաքու գշարունակի արևմտյան Ադրբեջան կարոսչական օրագարկը Նախիջևանի մեջ հունիս 18-ին և 19-ին գազմագերբված է վերաթարց արևմտյան Ադրբեջան խորագրով Փարադոնը։ Փարադոնի նպատակը ներկայացված է իբրև արևմտյան Ադրբեջանի պատմական ժառանգության ազգային հոգևոր արժեքներուն պահպանումը ու փոխանցումը հաջորդ սերունդներուն։ Հիշեցնենք, որ Փաշինյանի իշխանությունը գշարունակի բնտել թե 300 000 ադրբեջանցիներու վերադարձի թեման արհեստականը և զայն գորագե իբրև հայելային արձականք Արցախի հարցի հետապնդման հետ։ Ըստ անոր այնքան ադեմ, որ Հայաստանի մեջ կամ սպյուրքյան գարուսներուն կողմէ Արցախի հարցը հետապնդվի, Բաքուն հակատարձ քայլերու պիտի դիմէ։ Վարչապետը կնդատած է հայտադի գարուսներն ու թաշնակցությունը Միացյալ Նահանգներու մեջ Արցախի հարցը արձարձելու համար։ Ան բնդած է, թե Հայաստանի ժողովուրդը ընդրություններով փաստած է, որ Ղարաբաղյան շարժումը այլևս չի շարունակվիր։ Օրեր առաջ Միացյալ Նահանգներու կոնգրեսի շենքին մեջ տեղի ունեցած է Բաքուի կողմէ ֆինանսավորվող համակումարմը, այսպես կոչված արևմտյան ադրբեջանցիներու վերադարձի իրավունքի խորակիրով։ Եվ վերջին լուրը լալով, Ալֆորվիլի մեջ ֆեստիվ հայ պարադոնը տեղի ունենա այսօր։ Այս տարվան բացառիկ հյուրն է թերասան Սիմոն Աբկարյանը։ Այս արդիվ IPFM ծայնասպյուրը ուղիղ սպրումով այսօր ժամը 4-ին հաղորդում գգադարե Սիմոն Աբկարյանին հետ լաբատայ դգոլ ֆիլմին մեջ շալ դգոլի տերագադարումին համար։ Ֆեստիվ հայ պարադոնը դեղի գունենա այսօր ժամը 11-ին սկսյալ մինչև 20-ան հասցե լիլ օքուանտր 60K բլանքի ալվորվիլ, մուտկը ազատ է։ Սիրելի ունգնտիրներ, լսեցիք շաբթական հայկական լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

Ձեր գնչուին բախտս կարդաց, իմ հայացքի մեջ մոխրացած, նա կիսաձայն ինչ շշնջաց, որ ես ճամփորդ եմ ուշացած, որ իմ գնացքն արդեն մեկնել է, ես ուշացել եմ նրանից, ով որ իմ սիրտը գողացած,

մոտիկ բարեկամներս հոգեացիս հազիվ թեկան Եվ ես հանում եմ իմ երկերը մանկության մուտ ձեռնահարկից Որտեղ իրերն ու նրանց դեր թաքնված են մեծերից Իսկ մանկությունը մի թռչուն է թելով կապված մեր սրտերից թելը փոքվում են աթռչում ու հեռանում է մեզանից Իսկ մանկությունը մի թռչուն է թելով կապված մեր սրտերից

Իսկ մենք խաղում ենք մեր դերերը, իսկ ես հոգնել եմ այդ խաղից, մենք թաքցնում ենք մեր մտքերը, մենք թաքնվում ենք իրարից, ես քեզ սիրում եմ ես խոսքերը, վեր ենք խաղի կանոններից, ես ձեզ թողնում եմ իմ այս դերը, ու հեռանում եմ ձեզանից, ես քեզ սիրում եմ ես խոսքերը, վեր ենք խաղի կանոններից, ես շպատում եմ ձեզ իմ դերը, ու հեռանում եմ ձեզ

ազատությունն է նրանց տունը, թերով կամ վաց մեր սրտերին։ Քո իսկական սիրահարները քեզ լքեցին Երևան, անտեր ու դուրս մուրացկանները դարձան քեզ տեր ու տիրական։ Ես քեզ սիրում եմ, ես խոսքերը ասում եմ քեզ իմ Երևան, արժերացնել աշխարհի ձեռ, որ ես բառերը հասկանամ։ Ես քեզ սիրում եմ, ես խոսքերը ասում եմ քեզ իմ Երևան, արժերացնել աշխարհի ձեռ, որ ես բառերը հասկանամ։

Ավել են փողոցները հարազատ ձեր դեմքերից, և շրջում են չորս բոլորը լոգ ստվերներ անցյալի. Նույն քաղաքն է, նույն արևը, սրճարան անկյունում, բայց օտար ուրիշ աչքերը, անցանոտ օտար դեմքերը, կայլվածքին կոտ

ծածները հարազատ ձեր դեմքերից, ու շրջուն են չորս բոլորը լոք ստվերներ անցյալի, նույն քաղաքն է, նույն կանգար սրճարան անկյունում, բայց օտար ուրիշ աչքեր են, անցանոտ օտար դեմքեր են, քայլվածքին

Հիշում ես, հիշում ես, ինձ ասում էիր, որ կարող ես հանդարտ ծխալ, բայց այդվել, որ կարող ես ինձ սիրելով ինձ ատել, որ կարող ես ինձ վշտերը ամոթել, բայց մարմունքս

արեցին, աշխարհ հասնի կարեցին, հասան իրենց ուրացին, փեսեք թողին գնացին, մամեն հաստեր մանացին,

0: Nur Götze. Nur Götze.
1: Հաջորդ երկը կոչվում է Վերկաց եղբայրիմ, երկը նվիրված է մեր բոլոր այն տղաների հիշատակին, որոնց կյանքի կնով այսօր մենք կարողանում ենք